Slušali smo Harijeva Rešanovića i Mirzu Selimovića, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. 7 sati i 4 minute. Dobro jutro i dobro nam došli. Ako niste, vrijeme da se probudite. Novi dan pred nama, četvrtak, 27. avgust. Lijepo prijatno jutro u gradu na Drini, trenutno u Goraždu negdje oko 15 stepeni, tokom dana toplije, vraćaju se vrućine, evo kažu meteorolozi, danas i do 40 stepeni na jugu zemlje, tako će biti i narednih dana, sutra vjerovatno najtopliji dan u godine. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a istovremeno evo uživajte u lijepom vremenu, naravno uživajte i uz program našeg radija, zajedno smo do 19 sati. Tek počinjemo, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu, dobru muziku, nakon toga i prvi sadržaj. Ja sam Adis u režiji kolega Cupa. Želimo vam lijepi, ugodan dan uz program Radio Goražda.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: uživamo lijepim melodijama, poštovani slušalci. Idemo dalje, posljednji bio Adi Šoše, pjesma Vila, a već je 7 sati i 13 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno 17 stepeni u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, toplo. Pa evo da provjerimo, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u BiH biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38. Narednih dana i toplije. A biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, prije svega u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će biti do 38 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se obući i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Ako putujete, budite oprezni. Zbihamka kažu, na putevima u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnim prijelazima promet putničkih vozila trenutno protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. Uglavnom bit će toplo, čuvajte se prije svega u najtoplijem dijelu dana. Uživajte i dalje, dobar ritam u programu našeg radija, u režiji kolega Cupa.
1: Ovakvog ludaka da čuva i da voli i sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

Probudimo se i krenimo u novi radio dan, poštovani slušalci, 7 sati 24 minute, trenutno 18 stepeni u Goraždu. Posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine 54 cm, a temperatura vode 9 stepeni. Hladno je, ali bit će vjerovatno oni koji će se okupati. Evo kaže Cupa, kupao se i kad je bilo 5 stepeni. Zato danas puca od zdravlja. Naravno, svi su se okupali u hladnoj rijeci Drini. U nastavku programa još nekoliko informacija, uglavnom toplo je vruće. Portal Vijesti BA objavljuju, hrana bi mogla poskupjeti, suša desetkovala usjeve u Bosni i Hercegovini i regionu. Evo o tome ćemo malo govoriti. Više mjesečna suša i izuzetno visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na poljoprivredu u BiH, ali i u susjednim zemljama. Na brojnim područjima usjevi su gotovo potpuno uništeni, dok poljoprivrednici upozoravaju da bi posljedice ovogodišnje suše mogle biti vidljive i tokom naredne proizvodne sezone. Posebno su zabrinuti stočari koji već smanjuju broj grla zbog nedostatka hrane. U Bosni i Hercegovini poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode, dok stručnjaci upozoravaju da bi manji prinosi mogli utjecati i na cijene mesa, mlijeka, ulja i drugi prehrambeni proizvod. Naredna vijest, sa novim studijskim prostorom televizija BPK Goražda jučer je obilježila 30 godina postojanja ovog medija. Krenulo se 26. avgusta 1996. godine iz običnog kancelarijskog prostora sa skromnom tehnikom i ekipom entuzijasta. Danas je to moderan medij prisutan u regiji koji nastoji i programski i tehnički pratiti savremene trendove. Jedan od takvih ciljeva je jučer ostvaren novi studijski prostor iz kojeg je sinoć emitovana i prva informativna emisija, čiju realizaciju su financijski podržali kantonalna vlada i firma Ginex. Na jučerašnjem prijemu, organizovanom povodom ovog jubileja, direktorica RTV BPK Neida Sječić izrazila je posebnu zahvalnost premijeru Sanadu Čelju i direktorici Ginexa Dženani Turković na podršci ne samo u ovom, nego i drugim projektima vezanim za ovaj medij. Evo još jedna informacija za ovo javljanje. Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražda Adisa Alikadić-Herić upriličila jučer sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s područja naše kantona. Teme sastanka bile su pripreme za novu školsku godinu, aktualna pitanja u radu obrazovnih ustanova, kao i mogućnosti za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2,60 marke, Vimar juneći narezak 700 grama, 5,50 maraka, mineralna voda 1,5 litar, Sarajevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1, 2,95 marke, puding Dr. Etker 3+1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2,25 marke, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izgled.

higher consciousness. Tell me you love me.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
3: Slušali smo Harija Varešanovića, poštovani slušalci, 9. sati i želimo vam još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija sa vama tačno 7, tako će biti i dalje. Četvrtak je pred nama, 27. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 19 stepeni. Tokom dana, naravno, toplije. Evo da provjerimo, meteorolozi kažu da nas u BiH sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Vjetar je slab umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni, sutra i toplije. Posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine je 44 cm, a temperatura vode 9 stepeni, dakle hladna rijeka Drina. Bilo kako bilo, evo, mi vas pozivamo da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati, bit će naravno sadržaja, slijedi još nekoliko jutarnji, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro jutro, 9 sati, 2 minute.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz veliki izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošće Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bar.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 1,99, M- Instant tjestenina 160 grama 1,79. Gelatissimo Berry Mix Vanila Sladoled 1 litra 3 km. Konzum i Mercator.
9: Marketing Radio Goražda
0: 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U okviru velike policijske akcije koja se od jutros provodi na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, uhapšeni su Admir Arnautović, zvani Šmrk, i Anel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen veći broj osoba koje se sumnjiče za reketarenje. Ove aktivnosti provode pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i MUP-om Srednjobosanskog kantona. Više informacija očekuje se tokom dana. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio da nema naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, te da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, Arnautović je kazao da će biometrijska identifikacija birača i optički skeneri doprinijeti sprečavanju izbornih zloupotreba. Naglasio je da su predviđene i alternativne procedure u slučaju tehničkih problema, nestanka struje ili interneta. Višemjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. 6 mjeseci nakon početka rata s Iranom, Sjedinjene Američke Države mijenjaju prioritete, a jedan od glavnih ciljeva sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Njegovo gotovo potpuno zatvaranje izazvalo je rast cijena goriva i dodatni pritisak na svjetsku ekonomiju. Iako Washington tvrdi da je oslabio iranske vojne kapacitete, Iran nastavlja napade u regionu, dok diplomatski pokušaj za okončanje sukoba za sad nisu uspjeli. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristale predati oružje i prenijeti civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu palestinsku administraciju koju priznaju Ujedinjene nacije. Plan predviđa razoružavanje Hamasa uz međunarodni nadzor i postepeno povlačenje izraelskih snaga. Izrael, međutim, zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije povlačenja iz Gaze, zbog čega i dalje postoje neslaganja oko provedbe sporazuma. Spasioci u Nepalu i Kini tragaju za više od 1300 nestali nakon razornih bujičnih poplava i klizišta. U Nepalu je poginulo najmanje 165 osoba.

0: svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
0: Idemo dalje, poštovani slušalci. Upravo tako, na valovima ste Radio Goražda. Vrijeme za otvoreni program. Već je 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Novi dan pred nama, četvrtak, 27. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 25 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije, kažu meteorolozi, danas u BiH sunčano vrijeme uz malu odumjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni, sutra i toplije. Ako putujete, naravno budite oprezni, kakvo je stanje na putevima, da li možda ima neki problem. Evo prilike da poslušamo u nastavku programa. Slijedi izvještaj iz Bijanka.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. U nedjelju 30. avgusta na Grebku će biti održana centralna manifestacija Grebak 2026, kojem se obilježava godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lahke brigade. Manifestaciju organizuju Udruženje demobilisani boraca i općina Foča u Federaciji BiH, a pripremljen je cjelodnevni program. O tome govori ubrzo Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca. Nešto kasnije u 11 sati i 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa. O tome će za naš program govoriti Sejdo Šapčanin iz veterinarske stanice Goražde. Naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda još uvijek prikupljamo informacije, bit će i naravno u 12.15 emisija Posao Ba, a nakon 13 sati za danas smo pripremili novo izdanje emisije Muzičke novosti, nekoliko informacija sa bosansko-hercegovačke, ali i regionalne muzičke scene. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200, svakodnevno dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, ukažite nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Toliko za ovo javljanje, idemo dalje, sviramo, uživajte, 10 sati i 19 minuta, ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. U nedjelju 30. avgusta na Grebku će biti održana centralna manifestacija Grebak 2026, kojom se obilježava godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lake brigade. Manifestaciju organizuju Udruženje demobilisanih boraca i općina Foča u Federaciji BiH, a pripremljen je cjelodnevni program. O značaju ovogodišnjeg okupljanja za program našeg radija danas govori gospodin Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca Foča Ustikolina. Gospodine Muslimović, dobar dan, čujemo se.
2: Selam i pozdravljam sve građane grada Goražda, vas studiju.
1: Hvala vam lijepo. U nedjelju će dakle biti održana centralna manifestacija Grebak 2026. Šta ste sve pripremili za ovogodišnje obilježavanje? Da čujemo ukratko.
2: Evo ovako, ali se odmah da dopunim da nije samo brigada, već i put spasa i u centralnoj manifestaciji pogibija Hasa, Turčala Brzog i Saboraca. Znači, na toj centralnoj manifestaciji smo planirali od 11 sati okupljanje na Grebku uz onaj dio, znači obavezni polaganje cvijeća, učenje dove na mezarju i posjeta na mezarju, polaganje cvijeća, obraćanje zvaničnika i čas historije. Smisao i značaj Grebka mi njegujemo i baštinimo još od 1997. godine, tako kako smo i registrovani da njegujemo te tekovine odbrambene oslobodilačkog rata. Napomenut ću svima koji ovo slušaju da naše udruženje baštineći istoriju napominjemo uvijek za istočnu Bosnu da je historijsko mjesto Grebak i stub odbrane istočne Bosne, da je Grebak srce grada heroja, grada Goražda, da je put spasa bila glavna arterija te četiri godine za spas našeg grada heroja i to se ne smije zaboravljati, to se ne smije stavljati u zatečak. Iz tog razloga mi nastavljamo sa obilježavanjem, koristeći priliku da ponovo pozovemo sve naše građane, omladinu posebno, sve institucije, svi borci, boračke populacije, bez obzira što nas je ovoliko nagomilano, 25 udruženja, nema veze, znači svi na Grebak 38. ako Bog da od 11 sati da obilježimo taj značajni datum, smisao i značaj samoga Grebka.
1: Važno je dakle njegovati sjećanje na Grebak i čuveni put spasa, posebno zbog mlađih generacija koje dakle nisu svjedočile ratnim godinama.
2: Tako je. I mi opet kažemo da Bog da niko ne svjedočuje više nikada takve strahote i patnje tog naroda, tih boraca koji su maksimalno iscrpljujući odavde nosili rat.

0: ranjenike, pratili velike konvoje za put spasa, a da sa Greka smo dobavili naoružanje, MTS, opremu i sve ono što je trebalo da se naoružaju naše brigade, naša 81. divizija. Gore na Grebku obezbjeđenje u tom logoru je radila 182. počanska viteška brigada i ona ima svoj smisao i značaj koja je formirana na Grebku, dok recimo naše brigade na tom putu spasa vidilo se kako su uspjele odraditi i da su, hvala dragom Bogu, do kraja rata uspjeli spasiti grad heroj da ostane u našoj teritoriji.
1: Gospodine Muslimović, dakle, manifestacijom se obilježava i godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lake brigade. Koliki je bio njen značaj tokom odbrane ovih prostora, a jedan dio obilježavanja, evo kako kažete, posvećen je i Hasanu Turčalu Brzom?
0: Tako je, vidite, brigada je znači bila locirana na samome Grebku po odluci komande armije BiH, gdje je prvi komandant bio Ferid Budbaš, logora. Komandanti su gore dogovorili da se formira brigada 27. augusta 1992. gdje je formirana i ona obezbjeđivala sve do povlačenja, znači sa Grebka naših snaga pod pritiskom jačeg agresora, znači morao se napustiti te prostore i povući se put Trnova, Igmana, Treskavice, tamo sve do Proskoka, gdje su pokazali izuzetno viteštvo i borbu. I mi kao udruženje, znači 97. smo u statutu gradili dan obilježavanja te brigade. Evo, nažalost, nije sa tim novim udruženjem mogao se postići dogovor i sporazum da nastupamo zajedno, ali Bože moj, u budućnosti možda će neko doći od normalnih ljudi da se obilježava u okviru centralne manifestacije zajedničkim snagama, da to liči na pravi smisao i dostojanstvo obilježavanja. A o Hasu Turčalu Brzom, sa velikim respektom komandantu 5. bataljona, možemo reći da je taj heroj Gazija prešao sva tri puta, mnogi ne znaju da su bila tri puta, i preko Kacelja Stojkovića i Zakleka i tako dalje. Znači, hvala Bogu, eto, da sam imao i priliku da budem više puta i sam akter s njima, da obezbijedimo te konvoje, da ih dopratimo i otpratimo i dopratimo da bi se nesmetano moglo to isporučiti. Nažalost, Aso Turčalo Brzi u zasjedi i njegovi saborci i pratioci su izgubili život i mi nikada ne smijemo zaboraviti komandanta 5. bataljona 1. Drinske brigade, njegovu izuzetnu hrabrost, njegov trud, požrtvovanost. I na Grebku nikada neću zaboraviti taj detalj. Tu je bilo oko 3, 4, možda i 5 hiljada ljudi koji smo bili u blokadi, koji su sa suzama u očima ustali i dočekali kad su deblokirali taj put da se možemo vratiti prema Goraždu. Znači, kad je ustalo i skandiralo generale, generale, sa suzama u očima. Taj detalj mi je isao u očima.
1: Koliko mi je poznato, za zainteresovane građane osiguran je i organizovan, je li tako, prijevoz iz Goražda
0: tako
1: i
0: je,
1: Sarajeva?
0: Tako je. Prevoz iz Sarajeva, sa Iliđe i Otoke polazi u 8 sati, dok iz našeg grada heroja polazi sa trga policije u 9 sati i povratak je u 19 sati, znači prevoz je obezbijeđen, besplatan za sve građane koji žele da dođu, i ako bude potrebe, u slučaju bit ćemo u pripravnosti, ako bude više zainteresiranih, da obezbijedimo i dodatni prevoz.
1: Vaša poruka?
0: Da se nikad ne zaboravi, nikad ne ponovi, ali da se nastavi obilježavati i učiti, da se istorija mora pisati i istina o svemu onome što je doživio naš grad heroj. I evo, na kraju da pozovem sve još jednom da dođu bujrum na Grebak 38.
1: Gospodine Muslimović, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Velika hvala i vama na pozivu.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci.

0: Airfit 2,95, Violeta toaletni papir 5,45, sire Damer German 1 kg 10,45, Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50, Chips Classic 150 grama 2,15, Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90, Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
4: Marketing Radio Goražda.
5: 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U okviru velike policijske akcije koja se od jutro sprovodi na području kantona Sarajevom i Srednjobosanskog kantona, uhapšeni su Admir Arnautović, zvani Šmrk, i Anel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen veći broj osoba koje se sumnjiče za reketarenje. Ove aktivnosti provode pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i MUP-om Srednjobosanskog kantona. Više informacija očekuje se tokom dana. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio da nema naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, te da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, Arnautović je kazao da će biometrijska identifikacija birača i optički skeneri doprinijeti sprečavanju izbornih zloupotreba. Naglasio je da su predviđene i alternativne procedure u slučaju tehničkih problema, nestanka struje ili interneta. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. 6 mjeseci nakon početka rata s Iranom, Sjedinjene Američke Države mijenjaju prioritete, a jedan od glavnih ciljeva sada je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Njegovo gotovo potpuno zatvaranje izazvalo je rast cijena goriva i dodatni pritisak na svjetsku ekonomiju. Iako Washington tvrdi da je oslabio iranske vojne kapacitete, Iran nastavlja napade u regionu, dok diplomatski pokušaj za okončanje sukoba za sad nisu uspjeli. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristale predati oružje i prenijeti civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu palestinsku administraciju koju priznaju Ujedinjene nacije. Plan predviđa razoružavanje Hamasa uz međunarodni nadzor i postepeno povlačenje izraelskih snaga. Izrael, međutim, zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije povlačenja iz Gaze, zbog čega i dalje postoje neslaganja oko provedbe sporazuma. Spasioci u Nepalu i Kini tragaju za više od 1300 nestali nakon razornih bujičnih poplava i klizišta. U Nepalu je poginulo najmanje 165 osoba, dok se 826 vodi kao nestalo. Poplave su uništile puteve i brojne objekte, a pojedina naselja prekrivena su velikim količinama vode i blata. U akcije potrage i spašavanja uključeni su vojska i helikopteri, kojima je već evakuisan veći broj ljudi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa, pa je ovo dobar prilika da govorimo o svemu tome, ali prije svega o odgovornom vlasništvu i pravilnoj brizi o njima. Posebno tokom ljetnih i toplih dana potrebno je obratiti pažnju na ishranu, dovoljan unos vode, vrijeme izvođenja pasa u šetnju, ali i prepoznati znakove koji mogu ukazivati na pregrijavanje životinja. Mi je dakle u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Sejdo Šapčanin, direktor veterinarske stanice Goražde. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan.
1: Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa. Pitamo vas koliko su Goraždani prema vašem iskustvu odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca?
2: Pa, globalno gledajući jesu. Jako mali procenat ljudi prema našim podacima i sa slučajima koji se srećemo u stanici su, recimo pod navodnicima, neodgovorni, a većina vlasnika je odgovorna, čak nekim momentima i pretjeruje s tom odgovornošću. A generalno, kao što sam rekao, jako dobro se brinu o životinjama, redovno posjećuju naše prostorije, radi kontrolne preglede, dijagnostičke pretrage koje su potrebne čak u zadnje vrijeme kako smo pojačali dijagnostičku opremu i sam dijagnostički kadar i mogućnost da se radi više analiza iz krvi, ljudi se javljaju i preventivno rade te dijagnoze i pokušavamo utvrditi bolesti prije nego što se pojavi simptomatski. Tako da mislim da su jako odgovorni, a imamo i dosta primjera empatije ljudi prema uličnim napuštenim psima.
1: Tako je.
2: To je jako pozitivan efekat i na mene i na sve uposlenike. Ljudi jako tijesto dovode pse u stanicu bez da su njihovi vlasnici, pogotovo mačke, pružaju svoju financijsku pomoć, emotivnu pomoć, brinu se o njima, tako da što se tiče toga, ako sam ponosan naši sugrađani.
1: Da li imate u ovom trenutku podatak koliko je registrovanih pasa kućnih ljubimaca na području našeg grada?
2: Egzaktan podatak nemam. Postoji državna baza koju mi svakodnevno pristupamo. U zadnje vrijeme nisam vršio analizu, nisam pokušavao utvrditi tačan broj. Prema mojim slobodnim procjenama, između 250 i 350.
1: Da li se taj broj povećava iz godine u godinu?
2: Da, to je jako primjetno. U maloj praksi mi to primjetimo. Nekada smo znali na godišnjem nivou liječiti 40-50 životinja. Evo, u zadnjih nekoliko godina između 300 i 500 životinja zna doći na preglede, liječenja, preventivne vakcinacije i sve ostale mjere koje sprovode na svojim životinjama. Tako što se tiče pasa i mačaka, primjetan je veliki porast vlasnika koji se odlučuju na nabavljanje i na brigu o tim životinjama.
1: Direktor, još uvijek imamo tople dane, kako visoke temperature djeluju na pse?
2: Pa nema neke razlike, ono, razmišljaju isto kao sa ljudima, ne samo na pse. Na sve domaće životinje negativno utiču u svakom slučaju. Pse, kao i ljude, moramo smjestiti u prostorije koje su rashlađene, bez direktnog utjecaja sunčeve svjetlosti. Ako se životinje nalaze u boksovima, pogotovo lovački psi, boksovi se trebaju u sezoni ovako toplih i vrelih ljeta, trebaju izmjestiti ili eventualno stvoriti vještački hlad nabacivanjem nekih zaštitnih ili paravana ili nekih zaštitnih barijera koje će spriječiti direktno pregrijavanje životinja. Imali smo prošle godine, ove godine istina nismo imali jedan slučaj, prošle godine smo imali dva ili tri slučaja sa toplotnim udarom pasa. Uspješno smo to riješili, vlasnici se na vrijeme javili, bilo je u pitanju strašno pregrijavanje pasa, temperatura preko 42, pa se bukvalno izgubio svijest. I onda smo ga mi rasvlađivali u stanici sa prikladnim materijalima, što možemo uraditi, hladnim oblogama, hladne infuzije.

0: Da, da, spasili smo prošle godine dva psa od toplog uja.
1: Šta je sa ishranom tokom ljetnih mjeseci? Treba li možda mijenjati količinu, vrstu hrane i sl.
0: Opet se vraćamo, živo je biće, tako da je odnos isto kao prema ljudima. Hrana treba biti lakša, izbjegavati hranjenje u toplim dijelovima dana, izobilje vode, svježije vode, hranu ne treba dugo držati u posudama. Naša je praksa na terenu, većina lovaca tako radi, jednom dnevno se hrani psi, onda se naspe veća količina hrane koja stoji u posudama. A tu van ljeta možda je ne bilo problematično, u toku ovih toplih mjeseci može se javiti intoksikacija, trovanje hranom, tako da je najbolje češće u manjim obrocima hraniti životinje i to je to otprilike.
1: A direktore, ljeto donosi krpelje, buhe i slično, važna je sigurno ta redovna zaštita ili tako pas?
0: Da. Vlasnici jako odgovorni što se toga tiče, prati, on se već od aprila nama počinju javljati sa zahtjevima za neku od zaštita protiv vanjskih parazita. Najčešće su pitanje krpelji, buhe, u manjem obimu šugarci. Kod nas mogu naći širok spektar paletu lijekova koji djeluju od spotom ukapavanje kapi na kožnu aplikaciju do tableta koji se oralno unose, ogrlica raznih vrsta i većina ljudi svake godine na osnovu pozitivnog iskustva koriste otprilike iste preparate, jako su zadovoljni. Nismo imali do sada možda jednu ili dvije sumnje na krpenju groznicu bolest, ali nismo dokazali. Uglavnom, pozitivno završava sve ove intervencije vezano za vanjske parazite.
1: Imate li možda još neku poruku vlasnicima?
0: Poruka vlasnicima da ostanu odgovorni i dobri kao što su bili do sada i poziv za sve vlasnike koje ne dovode redovno pse na pregled, nevezano da li je životinja bolesna. Jako je bitno kada se nabavi bilo koja životinja, da ne kažem psi, mačke, pa krava, ovca, bilo šta, da se od početka uključi veterinarski nadzor, da mi imamo u vidu da se nalazi ta životinja na određenom terenu kod određenog vlasnika u slučaju pojave bilo kakve zarazne bolesti, da mi možemo to evidentirati. I sve te životinje trebaju biti propisno označene mikročipom ili ušnom markicom za veliku stoku i ovce. To nam daje bazu iz koje možemo crpiti informacije koje će nam biti potrebne do Bogu u slučaju pojave bolesti, a i generalno za statističke podatke vezano za naš kanton, da znamo koliko se životinja nalazi tu i kretnju njihovu. I molim ih da prilikom nabavke pasa, nevezano opet se vraćam da li je bolesna, da li je vakcina u pitanju, da životinju navikavaju na veterinarski pregled. Često se desi da ljudi imaju psa 3, 4, 5 godina i prvi put se pojave kod nas. Pas doživi veliki stres, nije navikao na naše prostorije, nije navikao na kontakt sa nepoznatim ljudima, zna biti jako nezgodno i prema veterinarima i prema samoj životinji i vlasniku takav odnos. Tako da bi bilo lijepo ako već imaju životinje, nabave životinje, da od početka krenu. To isto kao mala djeca, ono, da se navikavaju dolasku kod veterinara, nevezano ćemo mi nešto liječiti, možemo samo pregledati životinju i aplicirati ili ne aplicirati neki lijek ili preventivnu mjeru, ali u svakom slučaju da se navikavaju na naše prostorije i na kontakt sa veterinarima.
1: Direktore, hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama također.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu. I budite spremni za školu uz Amko.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu.

0: sve za školu na jednom mjestu, na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede, a mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš T-Start.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U okviru velike policijske akcije koja se od jutros provodi na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, uhapšeni su Admir Arnautović, zvani Šmrk, i Anel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen veći broj osoba koje se sumnjiče za reketarenje. Ove aktivnosti provode pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i MUP-om Srednjobosanskog kantona. Više informacija očekuje se tokom dana. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio da nema naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, te da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, Arnautović je kazao da će biometrijska identifikacija birača i optički skeneri doprinijeti sprečavanju izbornih zloupotreba. Naglasio je da su predviđene i alternativne procedure u slučaju tehničkih problema, nestanka struje ili interneta. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. 6 mjeseci nakon početka rata s Iranom, Sjedinjene Američke Države mijenjaju prioritete, a jedan od glavnih ciljeva sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Njegovo gotovo potpuno zatvaranje izazvalo je rast cijena goriva i dodatni pritisak na svjetsku ekonomiju. Iako Washington tvrdi da je oslabio iranske vojne kapacitete, Iran nastavlja napade u regionu, dok diplomatski pokušaj za okončanje sukoba za sad nisu uspjeli. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristale predati oružje i prenijeti civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu palestinsku administraciju koju priznaju Ujedinjene nacije. Plan predviđa razoružavanje Hamasa uz međunarodni nadzor i postepeno povlačenje izraelskih snaga. Izrael, međutim, zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije povlačenja iz Gaze, zbog čega i dalje postoje neslaganja oko provedbe sporazuma. Spasioci u Nepalu i Kini tragaju za više od 1300 nestali nakon razornih bujičnih poplava i klizišta. U Nepalu je poginulo najmanje 165 osoba, dok se 826 vodi kao nestalo. Poplave su uništile puteve i brojne objekte, a pojedina naselja prekrivena su velikim količinama vode i blata. U akcije potrage i spašavanja uključeni su vojska i helikopteri, kojima je već evakuisan veći broj ljudi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Udahnite nova saznanja.
1: Osvježite sjećanja.
0: Slušajte da bi vjerovali.
1: Program Radio Goraždar.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama: prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modriča, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. KG1 DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji elektromonter. Lokacija rada Goražde. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Amko Komerc DOO zapošljava na pozicijama: skladištar, trgovac, referent za nabavke artikala, higijeničar, vozač i poslovođa prodavnice. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Velux BiH DOO zapošljava na poziciji area manager. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Mrkonjić grad, Orašje, Prijedor, Unsko-sanski kanton, Zvornik. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Widex slušni aparati DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodajni savjetnik, akustičar slušnih aparata. Lokacije rada Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i mužicu za biznisa.

Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci. 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti načine na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore na ova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu, u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već mijenjaju svijet.

0: svijet rada, umjetnu inteligenciju, automatizaciju, budućnost rada, nove modele liderstva, iskustvo zaposlenika, razvoj talenata i donošenje odluka na osnovu podataka. Među glavnim govornicama je i Debra Corey, međunarodno priznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Govorit će o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju The Human Touch in Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na drajvu će govoriti i Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH i Moj posao.ba, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi i iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su i Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB Banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse, top 5 u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori sa poslovnim liderima, networking i drugi sadržaji. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Drive Leadership and Talent Conference 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: HIFA Petrol DOO zapošljava na poziciji prodavač na benzinskim pumpama. Lokacija rada – Jajce. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. AD Alpro Vlasenica zapošljava na poziciji Senior Accountant, voditelj računovodstva. Mjesto rada Vlasenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 6.9.2026. Strabag DOO oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista za financijsko vođenje gradilišnih projekata. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Autocentar Gandžgo Hyundai zapošljava na pozicijama automehaničar, autoelektričar. Lokacija rada Lukavac. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na poziciji voditelj logistike. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda.

Više informacija očekuje se tokom dana. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović izjavio da nema naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, te da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, Arnautović je kazao da će biometrijska identifikacija birača i optički skeneri doprinijeti sprečavanju izbornih zloupotreba. Naglasio je da su predviđene i alternativne procedure u slučaju tehničkih problema, nestanka struje ili interneta. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. 6 mjeseci nakon početka rata s Iranom, Sjedinjene Američke Države mijenjaju prioritete, a jedan od glavnih ciljeva sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Njegovo gotovo potpuno zatvaranje izazvalo je rast cijena goriva i dodatni pritisak na svjetsku ekonomiju. Iako Washington tvrdi da je oslabio iranske vojne kapacitete, Iran nastavlja napade u regionu, dok diplomatski pokušaj za okončanje sukoba za sad nisu uspjeli. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristale predati oružje i prenijeti civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu palestinsku administraciju koju priznaju Ujedinjene nacije. Plan predviđa razoružavanje Hamasa uz međunarodni nadzor i postepeno povlačenje izraelskih snaga. Izrael, međutim, zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije povlačenja iz Gaze, zbog čega i dalje postoje neslaganja oko provedbe sporazuma. Spasioci u Nepalu i Kini tragaju za više od 1300 nestali nakon razornih bujičnih poplava i klizišta. U Nepalu je poginulo najmanje 165 osoba, dok se 826 vodi kao nestalo. Poplave su uništile puteve i brojne objekte, a pojedina naselja prekrivena su velikim količinama vode i blata. U akcije potrage i spašavanja uključeni su vojska i helikopteri, kojima je već evakuisan već broj ljudi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za muzičke novosti i naš sedmični pregled zanimljivosti iz svijeta muzike. I danas smo pripremili nekoliko priča, govorimo o velikim imenima rock i pop scene, pjesmama koje i nakon mnogo godina slušamo s jednakim zadovoljstvom, ali i koncertima i turnejama koje privlače publiku širom svijeta. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Počinjemo s bendom koji već decenijama potvrđuje da za pravi rock nema penzije. Deep Purple. Legendarni britanski sastav i dalje je koncertno aktivan, a njegove nastupe zajedno prate različite generacije publike. Naravno, teško je govoriti od Deep Purple-u bez pjesme Smoke on the Water, čiji je gitarijski riff postao jedan od najprepoznatljivijih u historiji.

0: Coldplay je od početka 2000-ih izrastao jedan od najvećih svjetskih bendova. Chris Martin i ostatak ekipe napravili su ogroman put od pjesama poput Yellow i The Scientist do spektakularnih stadionskih koncerata ispunjenih svjetlosnim efektima. Njihovi nastupi danas nisu samo koncerti, nego veliki vizualni spektakli, dok publika horski pjeva pjesme poput Fix You, Viva La Vida ili A Sky Full of Stars. I upravo je Viva La Vida jedna od pjesama koja je pokazala koliko Coldplay može otići dalje od klasičnog gitarskog pop rock zvuka.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.

Ed Sheeran dokaz je da za veliki hit ponekad nisu potrebni ni veliki bend ni komplikovana produkcija. Gitara, prepoznatljiv glas i dobra pjesma bili su dovoljni da britanski kantautor izgradi svjetsku karijeru. Thinking Out Loud, Perfect, Photograph i Shape of You ostvarile su ogroman uspjeh, dok je Sheeran poznati po tome što na koncertima često koristi loop pedale kako bi sam stvarao različite slojeve zvuka. Posebno mjesto među njegovim pjesmama zauzima Perfect, balada koja je postala nezaobilazna na vjenčanjima i romantičnim playlistama širom svijeta.

Od jednog od najvećih autora današnjice vraćamo se nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je jedna britanska grupa stvarala pjesme koje će postati dio historije popularne muzike. Malo je bendova čije pjesme danas prepoznaju gotovo sve generacije, a Queen sigurno je među njima. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon ostavili su katalog pjesama koji su odavno prerasli vrijeme u kojem je nastalo. We Will Rock You, Somebody to Love, Don't Stop Me Now i naravno Bohemian Rhapsody i danas imaju ogromnu publiku. Posebna priča je Bohemian Rhapsody. Pjesma objavljena 1975. godine bila je potpuno drugačija od tadašnjih klasičnih radijskih hitova, a upravo je njena neobičnost postala dio njenog uspjeha.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

A za pred kraj Bruno Mars. Američki pjevač poznat je po tome što modernu pop muziku uspješno ubacuje elemente funka, soula i R&B-a, a njegov repertoar ide od velikih balada do pjesama uz koje je gotovo nemoguće mirno sjediti. Just the way you are, Locked out of heaven, 20K Magic i That's What I Like samo su dio njegovih velikih hitova. Uz Andersona pak pokrenuo je i projekt Silksonic, kojim se dodatno približio zvuku soula i funka 70-ih godina. A mi ovu priču završavamo pjesmom koja je postao jedan od

Nakon velikih svjetskih imena, vrijeme je da pažnju usmjerimo na domaću rock scenu i bend koji je dobro poznat goraždanskoj, ali i publici širom Bosne i Hercegovine, Zona isključenja. Goraždanski bend iza sebe ima godine rada, brojne koncerte i pjesme koje su pronašle put do publike. Zona isključenja ostala je vjerna prepoznatljivom rock zvuku, a posebno mjesto u njihovoj priči zauzimaju nastupi pred domaćom publikom u Goraždu. Među pjesmama benda su Vila, Ljubav, Grad i druge, dok je noviju fazu njihovog rada obilježila i pjesma U tišini molitve. Zona isključena je i primjer da kvalitetna rock muzika ne mora dolaziti samo iz velikih regionalnih centara. Bend nastao

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U okviru velike policijske akcije koja se od jutros provodi na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, uhapšeni su Admir Arnautović, zvani Šmrk, i Anel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen veći broj osoba koje se sumnjiče za reketarenje. Ove aktivnosti provode pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s obavještajno-sigurnosnom. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio da nema naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, te da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, Arnautović je kazao da će biometrijska identifikacija birača i optički skeneri doprinijeti sprečavanju izbornih zloupotreba. Naglasio je da su predviđene i alternativne procedure u slučaju tehničkih problema, nestanka struje ili interneta. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a

posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. 6 mjeseci nakon početka rata s Iranom, Sjedinjene Američke Države mijenjaju prioritete, a jedan od glavnih ciljeva sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Njegovo gotovo potpuno zatvaranje izazvalo je rast cijena goriva i dodatni pritisak na svjetsku ekonomiju. Iako Washington tvrdi da je oslabio iranske vojne kapacitete, Iran nastavlja napade u regionu, dok diplomatski pokušaj za okončanje sukoba za sad nisu uspjeli. Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristale predati oružje i prenijeti civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu palestinsku administraciju koju priznaju Ujedinjene nacije. Plan predviđa razoružavanje Hamasa uz međunarodni nadzor i postepeno povlačenje izraelskih snaga. Izrael, međutim, zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije povlačenja iz Gaze, zbog čega i dalje postoje neslaganja oko provedbe sporazuma. Spasioci u Nepalu i Kini tragaju za više od 1300 nestali nakon razornih bujičnih poplava i klizišta. U Nepalu je poginulo najmanje 165 osoba, dok se 826 vodi kao nestalo. Poplave su uništile puteve i brojne objekte, a pojedina naselja prekrivena su velikim količinama vode i blata. U akcije potrage i spašavanja uključeni su vojska i helikopteri, kojima je već evakuisan već broj ljudi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Vjetar je slab umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: Marketing Radio Goražda. 221 556.

0: marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnog

0: 6 dijelova te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

džungli frekvencija izaberite onu pravu. Radio Goraždena 101,5 MHz.

0: problema.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska.
2: Na istoj sjednici CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i pojedincima zbog kršenja izbornog zakona, među kojima su preuranjena izborna kampanja, zloupotreba javnih sredstava i plaćena kampanja. Izrečene kazne kreću se od 3.000 do 7.500 maraka, a sankcionisanima je naloženo i uklanjanje spornih sadržaja sa društvenih mreža. Nekoliko prigovora je odbijeno kao neosnovano. Među sankcionisanima su članovi koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, kandidat Šamsudin Mehmedović, DNS, Stranka Život, kandidat Bogdan Jovanović, Volja naroda Srpske i dr. Vlado Đajić, te koalicija Draško Stanojević Stanivuković, pokret Sigurna Srpska i kandidat Branislav Borenović. Govori šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u sekretarijatu CIK-a Mišo Krstović.
3: DNS opštinski odbor Sokolac je na Instagram profilu objavio informaciju, jedno obavještenje o organizovanju akcije šminkanja za matursko veče. Pritom je objavljen slika poklon bona sa logom političke stranke. Odluka kojom se politički subjekt Demokratski narodni savez zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom od 3000 konvertibilnih maraka. Amir Đić Srđan i Goran Maričić, kandidat dati političkog subjekta SNSD, su objavama na društvenim mrežama infrastrukturne radove lokalnog karaktera u Banja Luci prikazivali kao uspjeh SNSD-a. U tom smislu da se donese odluka kojom se politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom od 7.500 konvertibilnih maraka, a kandidati ove političke stranke koji su inače načinili prekršaj, dakle Amidžić i Maričić, kazne novčanim iznosima od 3.000 konvertibilnih maraka. S obzirom da je u pitanju nosilac mandata i da je imenovan i koristio poziciju rukovodioca institucije za vođenje preuranjene izborne kampanje i zloupotrijebio resurse, u tom smislu odluka kojom se politička stranka Narodna partija Srpske Darko Banjac zbog vođenja preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe resursa kazni novčanom kaznom u iznosu od 6.000 konvertibilnih maraka, odluka kojom se politička stranka Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasmović Fuad kazni zbog vođenja preuranjene kampanje i zloupotrebe resursa novčanom kaznom u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka. Istovremeno, Fuad Kasumović, nosilac mandata, odnosno nosilac izvršne funkcije, koji je, dakle, vodio izbornu kampanju i zloupotrijebio resurse, također se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka.
2: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je danas u Sarajevu dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, koji je upućen svim strankama ovjerenim za učešće na oktobarskim izborima. Dokument sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Selma Boračić-Mrša.
4: Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine očekuje od svih političkih aktera stabilno poslovno okruženje, operativnu regulativu i administraciju, regionalnu i međunarodnu povezanost, jačanje infrastrukture i digitalizaciju sistema. Predsjednik udruženja Nihad Imširović kaže kako ovo nije spisak želja, već realna potreba poslovnog svijeta.
5: Privredi nisu potrebna nova obećanja, već regulatorni okvir, konkurentno porezno opterećenje, kvalitetno tržište rada, snažnije investicije, efikasnije institucije i ubrzani put evropskih integracija. Ključ za Bosnu i Hercegovinu nije jedna velika reforma, nego niz usklađenih aktivnosti koje će voditi ka smanjenju ovisnosti o uvozu, povećanju efikasnosti i otpornosti sistema i skraćenju vremena reakcije.
4: Jedan od najvažnijih prioriteta je nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima i dodatno rasterećenje cijena rada. To podrazumijeva smanjenje doprinosa i drugih obaveza poslodavaca, usklađivanje porezne politike i propisa o minimalnoj plati. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mujo Hasić kaže da je neophodan nastavak reformi reforme sistema PDV-a, ali i ukidanje akciza na gorivo.
0: Ono što je potrebno još

0: poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je uvođenje nulte stope carina na sve one robe, rezervne dijelove i repromaterijale koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini.
1: Među prioritetima su i donošenje zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću, javno-privatnom partnerstvu, koncesijama i šumama, kao i formiranje specijaliziranih privrednih sudova. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
2: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u BiH Luisom Krišokom da nakon opštih izbora treba bez odlaganja formirati stabilne institucije i postići politički dogovor o ključnim reformama. Čović i Krišok razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, predstojećim izborima i reformskom procesu uz naglasak na politički dijalog i ubrzanje evropskog puta BiH.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radioteleviziji Republike Srpske po osnovu RTV takse.
2: Riječ je o rješavanju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci i Višeg privrednog suda u Banja Luci, te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT-u u 2023. godini u iznosu od 7 milijona i 75.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. Vlada Republike Srpske odobrila je 6 prioritetnih projekata vrijednih ukupno 27,7 miliona maraka, a sredstva su namijenjena za projekte u Ljubinju, Šamcu i Ham Pjesku. Pored ostalog, vlada je usvojila i smjernice za zaštitu djece i mladih od rizičnih online pojava, te pokrenula aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine. Penzioneri u Republici Srpskoj danas je odobrena jednokratna novčana pomoć. Nova će dobiti više od 295.000 penzionera, za što je obezbjeđeno 31 milion maraka. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima čija je penzija manja od 698 maraka, dok će oni čija je penzija iznad prosjeka dobiti po 80 maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
3: 16 je sati i 17 minuta. Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iza svijeta to objavljujemo. Više od 17 miliona maraka izdvojeno za sufinansiranje 47 privatnih predškolskih ustanova u kantonu Sarajevo. U Mostaru bez rješenja za 22 otpuštena radnika javnog preduzeća Komunalno. Radnici najavljuju naredne korake ukoliko rješenje ne bude pronađeno. Nakon razornih bujičnih poplava koje su juče pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći jer se više od 1300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Brana Prtenjak.
4: Na granici Nepala i Kine spasioci su počeli potragu za preživjelima nakon katastrofalne bujične poplave uz dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi koji su odsječeni u nepristupačnoj planinskoj regiji između glavnog nepalskog grada Katmandua i kineske Lase na Tibetu. Radi se o području u kojoj se u ovo doba godine sliju hiljade planinara i hodočasnika, zbog čega je među nestalima najviše stranih državljana. Procjenjuje se da ih je oko 800, najviše iz Indije, te SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Broj do sada pronađenih tijela žrtava, strahuje nepalska policija, neće biti konačan.
5: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
4: Kineske vlasti saopštile su da spašavanje na njihovoj teritoriji dodatno otežavaju kiša i izrazito nepristupačan teren, kao i blato koje je dužinom prekrilo više od 2 km pogođenog područja. U Nepalu su u spašavanje uključene hiljade vojnika koji povrijeđene prevoze u bolnice. Sve se odvija sporo zbog nepristupačnog planinskog terena na koje helikopteri ne mogu da slete, a na drugi način se do preživjelih ne može doći. Direktor jedne od bolnica, Gopal Sedain.
6: Zaista je strašno. Četiri okruga su potpuno odsječeni. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili nekoliko desetina ranjenih. Imali bismo ih i više, ali su putevi

0: odneseni.
1: U najteže pogođene oblasti počelo je dopremanje međunarodne humanitarne pomoći. Stigli su i prvi međunarodni spasioci. Sve koordinišu Ujedinjene nacije. Portparol Stefan Dižerek.
0: Osoblje Svjetske zdravstvene organizacije već je na licu mjesta sa dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi u naredna tri mjeseca, kao i šatorima i logističkom podrškom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione sa pomoći, a humanitarna zajednica priprema se da pruži dodatnu podršku kada potrebe budu jasnije. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
1: U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da su stvorili seizmičku energiju 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radi o zemljotresu. Istovremeno, Međunarodni centar za integrisani razvoj planinskih područja upozorio je da veliki odron blokira dijelove rijeke Trišuli, stvarajući branu čije bi pucanje moglo da izazove novi snažan poplavni talas. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: A u Sjevernoj Makedoniji zabilježen je šesti smrtni slučaj od groznice zapadnog Nila. Potvrđeno je sa klinike za infektivne bolesti. Preminuo je 72-godišnji pacijent iz Skoplja koji je zbog teške kliničke slike i ozbiljnih pridruženih oboljenja bio hospitalizovan 15 dana. Na klinici je trenutno 18 pacijenata, dok je od ukupno 51 hospitalizovanog njih 27 izliječeno i otpušteno.
3: Nakon što nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar nije u zakonskom roku donio odluku po žalbi grupe otpuštenih radnika, na današnjem sastanku kojem su prisustvovala 22 radnika, dogovoreno je da pravni zastupnici radnika i preduzeća pokušaju pronaći rješenje koje bi potom razmatrao nadzorni odbor. Prema navodima radnika, rok za dogovor istekao je 24. ovog mjeseca, dok je mandat članova nadzornog odbora istekao jučer. Predsjednik sindikata Fikret Dedović najavio je naredne korake ukoliko problem ne bude riješen.
4: Radnici su se nadali da će nadzorni odbor razmotriti njihove prigovore, kao i nalaz kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila nepravilnosti i privođenju ovoga disciplinskog postupka. Nažalost, nadzorni odbor nije uradio ništa po tom pitanju, čak nije ni potvrdio otkaze koji su dati radnicima. Tako da je dalje radnicima predstoji dalja pravna borba, što će uraditi putem svog pravnog zastupnika i će dalje tražiti svoja zakonska prava.
2: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović potpisala je sporazum o sufinansiranju rada 47 privatnih predškolskih ustanova za tekuću i narednu godinu. Za ovu namjenu iz budžeta kantona Sarajevo ove godine bit će izdvojeno više od 17 miliona maraka. Iz ministarstva poručuju da se na ovaj način nastavlja podrška porodicama i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja.
3: U periodu od početka 2021. do kraja 2025. godine, najmanje 203 građanina Bosne i Hercegovine prekršajno su kažnjena zbog objava na društvenim mrežama, komentara na portalima, a u pojedinim slučajevima i zbog širenja lažnih vijesti. Podaci su predstavljeni danas u Sarajevu u okviru analize udruženja BH Novinari. Istaknuto je i da Bosna i Hercegovina još nema zakon koji sistemski reguliše korištenje digitalnog prostora. Ipak i dalje nema zakona o regulisanju korištenja digitalnog prostora. Nina Hodžić.
5: U Bosni i Hercegovini već dugo se vodi debata o tome na koji način se treba i može regulisati online prostor. Traže se novi zakoni o regulisanju portala, intervencija nadležnih. Međutim, dosadašnji prijedlozi nisu u skladu s novim europskim zakonima, prije svega zakonom o elektroničkim i digitalnim uslugama i zakonu o medijima koji je usvojen u Europskom parlamentu. Predstavljena analiza obuhvata do sada prikupljene informacije o primjeni općinskih odluka i kantonalnih zakona o javnom redu i miru. Mirna Stanković-Luković iz Medija centra.
6: Fokus ove analize nije na osporavanju potrebe, ja neću reći regulacije online komunikacije, ali vraćanja neke elementarne ljudske pristojnosti u online komunikaciju kada govorimo o komentarima na Facebooku i na portalima. Uopšte nije upitno da li takva pristojnost treba da se vrati, ali jeste pitanje na koji način će se to raditi i da li je u redu da to opštine svaka na svoj način reguliše.
5: Važno

0: istaći, navodi Stanković-Luković, da općine imaju zakonski osnov da donesu takvu vrstu odluka, ali je crpe iza zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska online prostor drugačije tretira, odnosno vodi se krivičnim zakonom.
1: Ne definiše se tačno šta je lažna vijest. I tu nastaje sad problem gdje u određenim opštinama internet se tretira kao javni prostor, u ostalim opštinama ne.
0: Analiza ukazuje na nekoliko pravnih pitanja, kaže ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur. Džumhur dalje navodi da je propust same države da uredi javni digitalni prostor jer nije donijela konkretan zakon o digitalnim medijima, čime se stvara prostor za pojedince i zloupotrebu tog prostora.
2: Propuštanje države da djeluje da uredi digitalnu sferu kao resurs, jer to je resurs, je dovela u situaciju da niži nivoji vlasti uređuju ovu oblast. Komunikacije su nadležnost države, nije nadležnost entiteta i kantona, a posebno ne općine.
0: Podaci nisu kompletni zbog, kako navode iz udruženja BH novinari, zatvorenosti institucija, te činjenice da neke od javnih institucija nisu htjele dostaviti tražene informacije. Slijedi nastavak istraživanja, jer do sada prikupljeni podaci pokazuju ograničavanje prava na slobodu izražavanja putem društvenih mreža. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Večeras će u Banja Luci biti svečano otvoren 61. Kočićev zbor. Prvi sadržaji već su održani, a tokom 4 dana publiku očekuje bogat kulturno-umjetnički program, književne večeri, izložbe, pozorišni i muzički programi, radionice i drugi sadržaji posvećeni Kočićevom dijelu i nasljeđu. Sandra Eles.
4: Iako je svečano otvaranje 61. Kočićevog zbora planirano za večeras, prvi sadržaj počinju već u jutarnjim časovima. Sama svečanost otvaranja zamišljena je kao svojevrsni umjetnički susret različitih oblika stvaralaštva, književnosti, poezije, glume i muzike, kroz koji će publika biti uvedena u duh Kočićevog stvaralaštva i tradicije Kočićevog zbora, kaže direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
5: Da to mjesto koje zaista i pripada ovakvoj jednoj svečanosti, jer zapravo ova biblioteka je nosila ime Petra Kočića do 1999. godine. Ovdje ćemo kroz glumu, poeziju, književnost, pjesmu odati počast našem najvećem književniku, dakle vokalni sastav Istočnik, glumac Narodnog pozorišta Duško Mazalica, pjesnici Milan Rakulj i Goran Grgić će se predstaviti svako na svoj način.
4: Tradicionalno na svečanoj akademiji bit će uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanče namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević za cjelokupno djelo, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću. Član žirija, profesor Željka Pandžić.
6: Ono po čemu je Bjelošević itekako zavrijedio Kočićevu nagradu jeste što je ishodište, odnosno počelo njegove poetike, utemeljeno u nacionalnoj književnoj tradiciji i historijskom kontekstu. I on time i potvrđuje i čuva kulturni nacionalni identitet. Istovremeno, on je stvaralac visoke intelektualne osviještenosti o pozivu i ulozi umjetnika u društvu i snažnog glasa hrabrog da iskaže to svoje kritičko mišljenje, a samim tim i kočićevski dostojnog.
4: Petar Kočić ostavio je djela koja i danas podsjećaju na vrijednost slobode, dostojanstva i ljubavi prema zavičaju, a Kočićev zbor, manifestacija koja se održava u njegovu čast, osim u Banja Luci i Stričićima, bit će održana i u Jelićkoj kod Prijedora i u manastiru Gomionica, ali i u Beogradu. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
7: Fudbaleri Borca večeras imaju priliku ispisati još jednu važnu stranicu klubske historije. Šampion Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuje islandski Vikingur u revanš susretu play-offa konferencijske lige. Banja Lučani u večerašnji duel ulaze sa velikom prednošću nakon što su u prvom meču na Islandu slavili sa 3-1. Susret na gradskom stadionu počinje u 20 sati i 30 minuta.
3: Prema posljednjem mjerenju, Neumu je 31 stepen, Trebinju 32, Sarajevu 33,

0: Banja Luci 34, Tuzli 35, Zenici 37 i Mostaru 39 stepeni.
1: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zatvorene su pod dionice Golubinja-Nemila i Lašva-Kakanj, dok je na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Duge kolone zabilježene su na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, te na ulazu na graničnom prijelazu Hum. Na prijelazima Deleuša i Zupci gužve su u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: 16 je sati i 30 minuta. Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
1: Požari i dalje haraju našom zemljom, vatrogasci se bore s vatrom na Trbeviću i kod Trebinja.
0: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
1: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa, izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
0: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
1: Sutra zbog ekstremnih vrućina u cijeloj zemlji na snazi crveni meteoalarm. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Mirza Omanović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Nakon prve zlatne medalje koju je za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama osvojila Zakira Pušina u streljaštvu, bosansko-hercegovački bokser Dilan Rajić osvojio je bronzu na istom takmičenju. On se u polufinalnom meču sastao sa turskim bokserom Abaretom Akerom, ali je na kraju doživio poraz čime je ostao bez plasmana u finale. Ipak Rajić je samim plasmanom u polufinale osigurao odličije za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se u boksu dodjeljuju dvije bronzane medalje. Od današnjih rezultata naših sportista na igrama izdvojimo pobjedu odbojkašica u susretu sa Egiptom rezultatom 3-0 u setovima. Sa 3 osvojena boda naš tim se nalazi na trećem mjestu u grupi. Za vikend počinju atletska takmičenja, a jedan od najboljih atletičara naše zemlje, Amel Tuka, poslije godine pauze vraća se na stazu i priključuje se našim sportistima na mediteranskim igrama. O svojim očekivanjima kaže:
5: ne mogu ništa očekivati sada od ovih mediteranskih igara, baš zbog toga što nisam imao ni jednu trku u svojoj disciplini. Inače sam taj tip kojim treba nekoliko trka da uđe u svoju formu, da vidi svoju formu, da izbrusim, kako bi rekao, kako bi mogao pružiti ono najbolje u tom takmičarskom dijelu. Tako da putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu.
4: Osim Tuke u kvalifikacijama na 800 metara nastupit će i Abedin Mujezinović. Maša Garić trči 400 metara prepone, a Mesut Pezer će biti predstavnik naše zemlje u bacanju kugle. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću te kontrolnih utakmica sa Poljacima i KK Bosnom, naš tim spremno dočekuje susrete sa Italijom i Litvanijom, govori selektor Dario Đerđa.
6: Uspjeli smo odraditi dio priprema koji smo zacrtali, pripremiti neke stvari koje smo htjeli. Ne mogu otkrivati sve, ali eto, pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo mislim da ovu prvu koju igramo u ovom sad rosteru, konačno onom opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa ko što Italija, nije lagano igrati. A za drugu utakmicu onda pripremiti se nakon onoga što vidimo, što Litvanija, kako god nazovemo, sprema, jer oni su malo u nekoj heterogenoj grupi i čini se kao da su oni malo i odustali od ovoga da će proći

0: na svjetsko, s obzirom na to s kojom grupom su se sad križali, Srbija i Turska, pa onda treba vidjeti kako se pripremi za tu utakmicu u ponedjeljak.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina-Italija igra se sutra u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati uz prijenos na našem programu. Interesovanje za utakmicu je ogromno.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goraždevac.

0: jedan.
1: Brdo nam je što lijepo rica u Radio Goraždu.
2: Uvijek je bio i bit će. Ja sam to samo znao i prije bilo i sad ima i bit će dok je svijet.
1: Hvala da i ti dočekaš.

tačno je 16 sati 56 minuta. Duboko udahni, sad sviraj, sve slomi.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. U nedjelju 30. avgusta na Grebku će biti održana centralna manifestacija Grebak 2026, kojom se obilježava godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lake brigade. Manifestaciju organizuju Udruženje demobilisanih boraca i općina Foča u Federaciji BiH, a pripremljen je cjelodnevni program. O značaju ovogodišnjeg okupanja za program našeg radija danas govori gospodin Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca Foča Ustikolina. Gospodine Muslimović, dobar dan, čujemo li se?
2: Selanim i pozdravljam sve građane grada Goražda, vas studiju.
1: Hvala vam lijepo. U nedjelju će dakle biti održana centralna manifestacija Grebak 2026. Šta ste sve pripremili za ovogodišnje obilježavanje? Da čujemo ukratko.
2: Evo ovako, odmah da dopunim da nije samo brigada, već i put spasa i u centralnoj manifestaciji pogibija Hasa, Turčala Brzog i Saboraca. Znači, na toj centralnoj manifestaciji smo planirali od 11 sati okupljanje na Grebku uz onaj dio, znači obavezni polaganje cvijeća, učenje dove na mezarju i posjeta na mezarju, polaganje cvijeća, obraćanje zvaničnika i čas historije. Smisao i značaj Grebka mi njegujemo i baštinimo još od 1997. godine. Tako kako smo i registrovani da njegujemo te tekovine odbrambene oslobodilačkog rata. Napomenut ću svima koji ovo slušaju da naše udruženje baštineći istoriju napominjemo uvijek za istočnu Bosnu, da je historijsko mjesto Grebak i stub odbrane istočne Bosne, da je Grebak srce grada heroja, grada Goražda, da je put spasa bila glavna arterija te 4 godine za spas našeg grada heroja. I to se ne smije zaboravljati, to se ne smije stavljati u zatečak. Iz tog razloga mi nastavljamo sa obilježavanjem, koristeći priliku da ponovo pozovemo sve naše građane, omladinu posebno, sve institucije,

0: svi borci, boračke populacije, bez obzira što nas je ovoliko nagomilano, 25 udruženja, nema veze, znači svi na grebak 38. ako Bog da od 11 sati da obilježimo taj značajni datum, smisao i značaj samoga grebka.
1: Važno je dakle njegovati sjećanje na grebak i čuveni put spasa, posebno zbog mlađih generacija koje dakle nisu svjedočile ratnim godinama.
0: Tako je, i mi opet kažemo da

0: pratili velike konvoje za put spasa, a da sa Grevka smo dobavili naoružanje, MTS, opremu i sve ono što je trebalo da se naoružaju naše brigade, naša 81. divizija. Gore na Grevku obezbjeđenje u tom logoru je radila 182. počanska viteška brigada i ona ima svoj smisao i značaj koja je formirana na Grevku, dok recimo naše brigade na tom putu spasa vidilo se kako su uspjele odraditi i da su, hvala dragom Bogu, do kraja rata uspjeli spasiti grad heroj da ostane u našoj teritoriji.
1: Gospodine Muslimović, dakle, manifestacijom se obilježava i godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lake brigade. Koliki je bio njen značaj tokom odbrane ovih prostora, a jedan dio obilježavanja, evo kako kažete, posvećen je i Hasanu Turčalu Brzom?
0: Tako je, vidite, brigada je znači bila locirana na samom Grevku po odluci komande armije BiH, gdje je prvi komandant bio Ferid Budbaš, logora. Komandanti su gore dogovorili da se formira brigada 27. augusta 1992. gdje je formirana i ona obezbjeđivala sve do povlačenja, znači sa Grevka naših snaga pod pritiskom jačeg agresora, znači morao snapsi te prostore i povući se put Trnova, Igmana, Treskavice tamo sve do Proskoka, gdje su pokazali izuzetno viteštvo i borbu. I mi kao udruženje, znači 97. smo u statutu gradili dan obilježavanja te brigade. Evo, nažalost, nije sa tim novim udruženjem mogao se postići dogovor i sporazum da nastupamo zajedno, ali Bože moj, u budućnosti možda će neko doći od normalnih ljudi da se obilježava u okviru centralne manifestacije zajedničkim snagama, da to liči na pravi smisao i dostojanstvo obilježavanja. A o Hasu Turčalu Brzom, sa velikim respektom komandantu 5. bataljona, možemo reći da je taj heroj Gazija prešao sva tri puta, mnogi ne znaju da su bila tri puta, i preko Kacelja Sojkovića i Zakleka i tako dalje. Znači, hvala Bogu, eto, da sam imao i priliku da budem više puta i sam akter s njima, da obezbijedimo te konvoje, da ih dopratimo i otpratimo i dopratimo da bi se nesmetano moglo to isporučiti. Nažalost, Aso Turčalo Brzi u zasjedi i njegovi saborci i pratioci su izgubili život i mi nikada ne smijemo zaboraviti komandanta 5. bataljona 1. Drinske brigade, njegovu izuzetnu hrabrost, njegov trud, požrtvovanost. I na Grevku nikada neću zaboraviti taj detalj, tu je bilo oko 3-4, možda i 5.000 ljudi koji smo bili u blokadi, koji su sa suzama u očima ustali i dočekali kad su deblokirali taj put da se možemo vratiti prema Goraždu. Znači, kad je ustalo i skandiralo generale, generale, sa suzama u očima. Taj detalj mi je isao u očima.
1: Koliko mi je poznato, za zainteresovane građane osiguran je i organizovan, ili tako, prijevoz iz Goražda i Sarajeva?
0: Tako je. Prevoz iz Sarajeva sa Iliđe i otoke polazi u 8 sati, dok iz našeg grada heroja polazi sa trga policije u 9 sati i povratak je u 19 sati, znači prevoz je obezbijeđen, besplatan za sve građane koji žele da dođu, i ako bude potrebe u slučaju bit ćemo u pripravnosti, ako bude više zainteresiranih da obezbijedimo i dodatni prevoz.
1: Vaša poruka?
0: Da se nikad ne zaboravi, nikad ne ponovi, ali da se nastavi obilježavati i učiti, da se istorija mora pisati, istina o svemu onome što je doživio naš grad heroj. I evo, na kraju da pozovem sve još jednom da dođu bujrum na Grebak 38.
1: Gospodine Muslimović, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Velika hvala i vama na pozivu.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio

0: Goražda i dobro nam došle. Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa, pa je ovo dobra prilika da govorimo o svemu tome, ali prije svega o odgovornom vlasništvu i pravilnoj brizi o njima. Posebno tokom ljetnih i toplih dana potrebno je obratiti pažnju na ishranu, dovoljan unos vode, vrijeme izvođenja pasa u šetnju, ali i prepoznati znakove koji mogu ukazivati na pregrijavanje životinja. O tome je dakle u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Sejdo Šapčanin, direktor veterinarske stanice Goražde. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan.
0: Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa. Pitamo vas koliko su Goraždani prema vašem iskustvu odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca?
1: Pa, globalno gledajući jesu jako mali procenat ljudi prema našim podacima i sa slučajima koji se srećemo u stanici su, recimo pod navodnicima, neodgovorni, a većina vlasnika je odgovorna, čak u nekim momentima i pretjeruje s tom odgovornošću. A generalno, kao što sam rekao, jako dobro se brinu o životinjama, redovno posjećuju naše prostorije, radi kontrolne preglede, dijagnostičke pretrage koje su potrebne čak u zadnje vrijeme kako smo pojačali dijagnostičku opremu i sam dijagnostički kadar i mogućnost da se radi više analiza iz krvi. Ljudi se javljaju i preventivno rade te dijagnoze i pokušavamo utvrditi bolesti prije nego što se pojavi simptomatski. Tako da mislim da su jako odgovorni, a imamo i dosta primjera empatije ljudi prema uličnim napuštenim psima.
0: Tako je.
1: To je jako pozitivan efekt i na mene i na sve uposlenike. Ljudi jako često dovode pse u stanicu bez da su njihovi vlasnici, pogotovo mačke, pružaju svoju financijsku pomoć, emotivnu pomoć, brinu se o njima, tako da što se tiče toga, ako sam ponosan na naše sugrađane.
0: Da li imate u ovom trenutku podatak koliko je registrovanih pasa kućnih ljubimaca na području našeg grada?
1: Egzaktan podatak nemam. Postoji državna baza koja mi svakodnevno pristupamo. U zadnje vrijeme nisam vršio analizu, nisam pokušavao utvrditi tačan broj. Prema mojim slobodnim procjenama između 250 i 350.
0: Da li se taj broj povećava iz godine u godinu?
1: Da. To je jako primjetno, malo je praksi, mi to primjetimo. Nekada smo znali na godišnjem nivou liječiti 40-50 životinja, evo u zadnjih nekoliko godina između 300 i 500 životinja zna doći na preglede, liječenja, preventivne vakcinacije i sve ostale mjere koje sprovode na svojim životinjama. Tako što se tiče pasa i mačaka, primjetan je veliki porast vlasnika koji se odlučuju na nabavljanje i na brigu o tim životinjama.
0: Direktor, još uvijek imamo tople dane, kako visoke temperature djeluju na pse?
1: Pa nema neke razlike, ono, razmišljaju isto kao sa ljudima, ne samo na pse, na sve domaće životinje negativno utiču u svakom slučaju. Pse, kao i ljude, moramo smjestiti u prostorije koje su rashlađene, bez direktnog utjecaja sunčeve svjetlosti. Ako se životinje nalaze u boksovima, pogotovo lovački psi, boksovi se trebaju u sezoni ovako toplih i vrelih ljeta, trebaju izmjestiti ili eventualno stvoriti vještački hlad nabacivanjem nekih zaštitnih ili paravana ili nekih zaštitnih barijera koje će spriječiti direktno pregrijavanje životinja. Imali smo prošle godine, ove godine istina nismo imali jedan slučaj, prošle godine smo imali dva ili tri slučaja sa toplotnim udarom pasa. Uspješno smo to riješili, vlasnici se na vrijeme javili, bilo je u pitanju strašno pregrijavanje pasa, temperatura preko 42, pa se bukvalno izgubio svijest. I onda smo ga mi rashlađivali u stanici sa prikladnim materijalima, što možemo uraditi, hladnim oblogama, hladne infuzije. Da, spasili smo prošle godine dva psa od toplotnog udara.
0: Šta je sa ishranom tokom ljetnih mjeseci? Treba li možda mijenjati količinu, vrstu hrane i sl.?
1: Opet se vraćamo. Živo je biće, tako da je se odnos isto kao prema ljudima. Hrana treba biti lakša, izbjegavati hranjenje u toplim dijelovima dana, izobilje vode, svježije vode, hranu ne treba dugo držati u posudama. Naša je praksa na terenu, većina lovaca tako radi, jednom dnevno se hrani psi i onda se naspe veća količina hrane koja stoji u posudama. A tu van ljeta možda je ne bilo problematično, u toku ovih toplih mjeseci može se javiti intoksikacija, trovanje hranom, tako da je najbolje češće u manjim obrocima hraniti životinje. I to je to otprilike.
0: A direktore, ljeto donosi krpelje, buhe i slično, važna je sigurno ta redovna zaštita ili tako pas.
1: Da. Vlasnici jako odgovorni što se toga tiče, prate, on se već od aprila nama počinju javljati,

0: sa zahtjevima za neku od zaštita protiv vanjskih parazita. Najčešće su pitanje krpelji, buhe, u manjem obimu šugarci. Kod nas mogu naći širok spektar paletu lijekova koji djeluju od spotom ukapavanje kapi na kožnu aplikaciju do tableta koji se oralno unose, ogrlica raznih vrsta, i većina ljudi svake godine na osnovu pozitivnog iskustva koriste otprilike iste preparate, jako su zadovoljni. Nismo imali do sada možda jednu ili dvije sumnje na krpenju groznicu bolest, ali nismo dokazali. Uglavnom pozitivno završava sve ove intervencije vezano za vanjske parazite.
1: Imate li možda još neku poruku vlasnicima?
0: Poruka vlasnicima da ostanu odgovorni i dobri kao što su bili do sada, i poziv za sve vlasnike koje ne dovode redovno pse na pregled, nevezano da li je životinja bolesna. Jako je bitno kada se nabavi bilo koja životinja, da ne kažem psi, mačke, pa krava, ovca, bilo šta, da se od početka uključi veterinarski nadzor, da mi imamo u vidu da se nalazi ta životinja na određenom terenu kod određenog vlasnika, u slučaju pojave bilo kakve zarazne bolesti, da mi možemo to evidentirati. I sve te životinje trebaju biti propisno označene mikročipom ili ušnom markicom za veliku stoku i ovce. To nam daje bazu iz koje možemo crpiti informacije koje će nam biti potrebne do Bogu slučaju pojave bolesti, a i generalno za statističke podatke vezano za naš kanton, da znamo koliko se životinja nalazi tu i kretnju njihovu. I molim ih da prilikom nabavke pasa, nevezano, opet se vraćam, da li je bolesna, da li je vakcina u pitanju, da životinju navikavaju na veterinarski pregled. Često se desi da ljudi imaju psa 3, 4, 5 godina i prvi put se pojave kod nas. Pa zaživi veliki stres, nije naviko na naše prostorije, nije naviko na kontakt sa nepoznatim ljudima i zna biti jako nezgodno i prema veterinarima i prema samoj životinji i vlasniku takav odnos. Tako da bi bilo lijepo ako već imaju životinje, nabave životinje, da od početka krenu. To isto kao mala djeca, ono, da se navikavaju dolasku kod veterinara, nevezano ćemo mi nešto liječiti, možemo samo pregledati životinju i aplicirati ili ne aplicirati neki lijek ili preventivnu mjeru, ali u svakom slučaju da se navikavaju na naše prostorije i na kontakt sa veterinarima.
1: Direktore, hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama također.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornel omekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda.

0: bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.